Բարելույս Սարգելի ունգնդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսվում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի ուղդիներ։ ԴՐՏ հայն համատլուերն են 5-7 սեպտեմբերի 24։ Ձեզ են ներկայացում ով գլխավոր թեմաները։ Նախագահ Էրդողանը կոչ է անում համետականների ինտեգրմանը։ Առանց ձուլման։ Ուկրաինան հայտարարում է, որ պատրաստ է Թուրքիա երակողմ խաղաղության գտնաժողովի։ Պաղեստին՝ մեր ժողովրդի ձայնը աշխարհին հասնելը կանխելու փորձը ձախողվելու են։ Նախարար Ֆիդանը հյուրընկալել է Թուրքիա, Սիրիա, Սաուդյան Արաբիա արտաքին գործերի նախարարների հանձնաժողովը։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ համեմատականները պետք է ինտեգրվեն այն հասարակություններին, որտեղ ապրում են, առանց հրաժարվելու իրենց լեզվից, մշակույթից կամ արմատներից։ Նյու Յորքում ելույթ ունենալով նախագահ Էրդողանը նշել է, որ համեմատականներից հաճախ ակնկալվում է ձուլվել, այլ ոչ թե ինտեգրվել, շեշելով այո ինտեգրմանը և ոչ ձուլման յուրաքանչյուր ձևին։ Թուրք ամերիկացիները կարող են համապնդել իրենց քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային դերը՝ պահպանելով կապերը հայրենիքի հետ։ Նախագահը նաև կոչ է արել ավելի ուժեղ ներկայացության և ավելի ուժեղ համայնքներ ստեղծելու համար, պայքարել համեմատականների դեմ տրամադրությունների, քսենոֆոբիայի և խտականության դեմ։ Թուրքիա արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը Նյու Յորքում հյուրընկալել է Սիրիայի և Սաուդյան Արաբիայի երակոմ արտաքին գործերի նախարարների հանձնաժողովը, ՄԱԿ-ի 81-րդ գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նշել է, որ Կիևը շարունակում է շատ բաց մնալ Թուրքիայի կողմից Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև բանակցությունների անցկացման համար։ Հայտարարությունը հրապարակվել է Զելենսկու և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հանդիպումից հետո։ Զելենսկին նաև նշել է, որ նախագահ Էրդողանը հաստատել է, որ պատրաստ է հյուրընկալ գտնաժողովը ամենաբարձր մակարդակով։ Երկու հաշվորդները քննարկել են նաև սերտսովում ավտանգության հարցերը։ Պաղեստինի նախագահի խոստանք Նաբիլ Աբու Ռուդեյնեն հայտարարել է, որ Պաղեստինի պետությունը անտեսելու և նա ժողովրդի ձայնը աշխարհին հասցնելը կանխելու բոլոր փորձերը ձախողվելու են։ Ըստ Պաղեստինյան պաշտոնական լրատվական գործակալության ՎԱՖԱ-ի Աբու Ռուդեյնեն նշել է, որ Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասի և նրա պատվիրակությանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային մասնակցելուց և Պաղեստինի պետության անունից ելույթ ունենալուց խոչընդոտելը չի խոչընդոտում Պաղեստինյան ժողովրդի ձայնը աշխարհին հասցնելուն։ Պակիստանը ավիահարվածներ է հասցել Աֆղանստանի 10 վայրերը՝ օդային և անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով։ Կառավարությունը պնդում է, որ սա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ հայտնաբերվել և խոցվել են Աֆղանստանի տարածքից արձակված անօդաչու թռչող սարքեր։ Տեղեկատվության նախարար Աթաուլլա Թարարը անօդաչու թռչող սարքի ներխուժումը անվանել է Պակիստանի ինքնիշխանության ակնհայտ խախտում։ Թարարը շեշտել է, որ երկրը աղքատային պաշտպանությունը հետևել յուրաքանչյուր անօդաչու թռչող սարքի և չզոհացել դրանք, նախքան դրանք կասցնեին հարվածի իրենց տիրախներին։ Եվ ձեր ամենօրյան ՏՏ հայրենից։ Հաջողություն։

他每日加拿大都去哪？Rok chun har gelu kandiner. Hamay chana bardutyan tsaragire tezenika snum nor khmorman ashkhar vore martkutyan qomi sanandi papanman yev hami sesman amnahin metodneis mekne. Khmorum terevs arachin kensakimiakan pokhakerpumne vore martkutyuna gitaktsabar kam angitaktsabar haytanberele milliardavor mikroorganizmer. Որոնք անտեսանելի են անձեն աչքի համար։ Ոչ միայն պահպանում են սունդը, այլև այն դարձնում են ավելի համեղ, ավելի սնդարար և հեշտ մարսվող։ Այս անտեսանելի ընկերների շնորհիվ ամռան արտադրությունը կարող է տեղափոխվել նաև ձմռանը։ Պատասխանեք լսել այս հազամյակների իմաստության պատմությունը և դրա ճանապարհորդությունը աշխարհագրություններով՝ թթուվարունգից մինչև կեֆիր, թթխմորով, թացից մինչև կիմչի, որը կորեական թթու Varunga. Մոտավորապես 10,000 տարի առաջ նեոլիթի դաշտում մարդկային համայնքները, որոնք հաստատվել էին, բախվել էին լուրջ խնդրի. Բերքավակի ծնունդը արագ փչանում էր, ծորենը, մրգերը, բանջարեղենը, կաթը, բոլորը պետք է արագ սպառվին։ Հենց այս պահին էր, որ դիտարկման և փորձագումների միջոցով հայտնաբերվեց խմորումը։ Խմորման ծակման հետքերը բացահայտելով բացահայտում են ոչ միայն խորական ավանդույթները, այլև մարդկության պատմության անկյունաքարերը։ Չինաստանի Ցանզի գետի հովտում հնագիտական պեղումները ցույց են տալիս խմորման հետքեր, որոնք հայտնաբերվել են մոտավորապես 9000 տարեկան խեցեղենում, ինչպես նաև բրինձի, մեղրի և մրգերի մնացորդների մեջ։ Այս գտածունները ցույց են տալիս, որ մարդիկ շատ վաղ ժամանակներում են խմորված ըմպելիքներ պատրաստել։ Նայելով պատմության հենց սկզբին, Գյուբեկլի թեփին, մենք հանդիպում ենք կալցիումի օքսալատի մնացորդների հսկայական քարե անոթների հատակին։ Այս հետքերը ենթադրում են, որ նույնիսկ այն համայնքները, որոնք դեռ չէին հաստատվել, խմորում էին վայրի հացատիկներ։ Նմանապես, հին Եգիպտոսում հացատիկներից բացի հացի խմորումը բնական խմորիչի և մանենի միջոցով այսօր օվկիանոսի մի մասեր կազմում մեր թվակությունից առաջ մոտ 4000 թվականին։ Այս բոլոր օրինակները ցույց են տալիս, որ խմորումը գիտելիքների ամենահին ոլորտներից մեկն է, որը ձևավորում է ոչ միայն ըմպելիքները, այլև մարդկության հիմնական սնունդը։ Անատոլիան չափազանց 100 տարաշրջան է խմորման մշակույթի առումով։ Յուրաքանչյուր տարաշրջան և յուրաքանչյուր եղանակ ունի իր յուրահատուկ խմորման արտադրանքը։ Դրանք բոլորը բնության հետ հին համագործակցության արդյունք են։ Թթուն Անատոլիա ամենահին խմորված համեղ ուտեսներից մեկն է և կենսական սովորույթ, որը շարունակվում է հազարավոր տարիներ, մինչ այսօր։ Բարը ծագում է պարսկական տորշի բարից, որը նշանակում է թթու։ Ամռանը հավաքված պղպեղը, կաղամբը, գազարը և արոնկը պատասխանում են ձմռանը, թողնելով բնականորեն խմորվելու աղաջրի մեջ։ Անատոլիական թթուն է յուրատուկ են դարձում ոչ միայն քացախը։ Իրական փոխակերպումը տեղի ունենում բանջարեղենի վրա առկա բնական թթվային բակտերիաների շնորհիվ։ Այս բակտերիաները շաքարը վերածում են թթվի, ինչը հանգեցում է քացախից ավելի խորը թթվայնության։ Շաղկամի թթուները հարավարևելյան Անատոլիայի խմորված ըմպելիքն են։ Սև գազարը, շաղկամը, բուլղուրը և աղը։ Այս պարզ բաղադրիչները բնական խմորման հետ միասին վերածում են թթու և թարմասող ըմպելիքի։ Բոզան Օսմանյան կասության ձեմերային ըմպելիքն է, պատրաստած հացատիկներից, հիմնականում կորեկից։ Բոզան անփոխարինելի է դարձել ցուրտ օրերին, իր խիտ կոնսենտրացիայի և սննդարար հատկությունների շնորհիվ։ Մյուս կողմից կեֆիրը կատնային ըմպելիք է, որը հարուստ է կենդանի մշակույթներով։ Այն Անատոլիայի եկել Կովկասից, Չերկեսական համայնքի հետ։ Կեֆիրի հատիկները սննդեսերունդ փոխանցող կենդանի ժառանգություն են։ Կաթին ավելացնելիս դրանք արագ սկսում են խմորումը։ Հիմա եկեք անցնենք Անատոլիայի սամանից այն կողմ և նայենք աշխարհում խմորված համերի հարստությանը։ Խմորումը համընդհանուր է, բայց յուրաքանչյուր մշակույթ մշակել է տարբեր խմորված ծնունդ, ըստ իր աշխարհագրության, կլիմա և բաղադրիչների։ Կիմչին Կորեայի ազգային խմորված ուտեսն է, պատրաստած կաղամբով, բողկով, սխտորով և չիլի պղպեղով։ Այս հզոր համը կորեական խոհանոցի հիմնական մասն է կազմում։ Կիմջանը, կիմչի պատրաստման սեզոնը ներառված

UNESCO-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում։ Այսպիսով, ինչու է խմորումը այդքան կարևոր։ Նախ եւ առաջ, դա բնական պահպանման մեթոդ է։ Սանարանների ի հայտ գալուց շատ առաջ մարդիկ այս մեթոդով պահպանում են իրենց սնունդը։ Խմորման կոնցենտրացիա ընթացքում վիտամինները մեծանում է, հանքանյութերի կլանումը հեշտանում է եւ այդպիսով սննդի սննդային արժեքը մեծանում է։ Ամենակարևորը, այն աջակցում է մասողական եւ իմունային համակարգերին։ Խմորված համերը պարզապես սնունդ չեն, դրանք մարդկության արվեստ են, բնության հետ ներդաշնակ ապրելու համար։ Հազարավոր տարիներ առաջ մեր նախնիները հայտնաբերեցին անտեսանելի միկրոօրգանիզմների ուժը և սովորեցին համագործակցել նրանց հետ։ Այսօր, երբ դուք բացում եք թթու վարունգի բանկը, դուք համտեսում եք հազարավոր տարիների իմաստությունը։ Երբ դուք թթխմորով հաց եք պատրաստում, դուք շանակում եք հին եգիպտոսի ավանդույթը։ Երբ դուք կեֆիր եք խմում, դուք կիսում եք կովկասյան լեռների ժառանգությամբ։ Յուղականչուր խմորված սնոտ իրականում գիտության դաս է։ Մինչև մեր հաջորդ դրվագում կրկին հանդիպելը ևս մեկ համեղ ճանապարհության ժամանակ։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի գնդիներ, ՏՏՀ հայերի համատորներ, ուրբաթ, սեպտեմբերի 25, ձեզ են ներկայացնում ավագլխավոր թեմաները, թուրքական ավիաօրինները մինչև 150 Boeing 737 Max ինքնաթիռի պատվերի վերաբերյալ համաձայնագիր է ստորագրել, Ուկրաինա, ռուսական հարձակումների հետևանքով մահացել է 8 մարդ, Համասը պատրաստ է իրականացնել Գազայի հատվածի ճանապարհային քարտեզը, մեղադրելով Իսրայելին հրադադարի համաձայնագիրը խափանելու մեջ։ Պեզեշկյանը հայտարարել, որ Թեհրանը ձգտում է Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնագիրը, այլ ոչ թե պատերազմի։ Զինբինը ԱՄՆ-ին և Իրանին կոչ է անում վերադառնալ բանակցությունները։ Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ներկայությամբ ստորագրված համաձայնագիրը թույլ կտա թուրքական ավիաօրիներին հարմարեցնել իր նավատորմի հզորությունը, ելնելով ուղևորների պահանջարկից։ Համաձայնագիրը վերջնական տեսքի բերվեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ներկայությամբ։ Ըստ այդ համաձայնագրի, թուրքական ավիաօրինները հաստատուն պատվեր կատարեց 100 միավոր Boeing 737-8 ինքնաթիռի համար և ապահովեց լրացուցիչ 50 միավոր Boeing 737 Max ինքնաթիռի ձեռքբերելու հնարավորություն։ Ուկրաինայի պետական արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հայտնել է, որ ռուսական բանակի կողմից գիշերային ավիահարվածի հետևանքով մահացել է 8 և վիրավորվել 22 մարդ։ Ռուսական բանակը գիշերային ավիահարվածի հասցրել մայրաքաղաք Կիևին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ փակ դռների ետևում կայացած հանդիպման ժամանակ կոչ արել Միացյալ Նահանգներին և Իրանին վերսկսել բանակցությունները պատերազմը դադարեցնելու համար։ Չինաստանի նախագահը նաև հայտնել է, որ Չինաստանը աջակցում է Վաշինգտոնի և Թեհրանի վերադարձին, Իսլամաբադի փոխմբռման հուշագրին և իրենց տարաձայնությունները բանակցությունների միջոցով լուծելուն, այդ թվում միջուկային հարցի վերաբերյալ համապարփակ համաձայնագրի հասնելուն։ Մինչդեռ Թրամփը գովաբանել է Միացյալ Նահանգների Չինաստան հարաբերությունների բարելավումը, Սի Ցզինպինը պատվին տրված պետական ընթրիքի ժամանակ նշելով, որ երկու երկրների կապերը երբեք այսքան լավ չեն զարգացել, չնայած երկարատև տարաձայնություններին։ Իրանը չի ձգտում պատերազմի Միացյալ Նահանգների հետ և պատրաստ է շարունակել բանակցությունները։ Համաձայնագիրը հասնելու նպատակով այս մասին հայտարարել է նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը երկու երկրների միջև լավացության պահպանման ֆոնին։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Պեզեշկյանը նշել է, որ պատերազմը պարտադրվել է Իրանին և որ Թեհրանը չի ընտրում պատերազմը։ Նախագահը նաև հայտնել է, որ Իրանը պատրաստ է առաջ շարժվել Վաշինգտոնի հետ համաձայնագրի հարցում, ակնարկելով հունիսյան հուշագիրը, որը նախատեսում էր 60 օրվա ընթացքում վերջնական խաղաղ համաձայնագրի կնքում, սակայն տապալվել էր Հորմուզի նեղոցում նավագնացության վերաբերյալ տարաձայնությունների պատճառով։ Համասը հայտարարում է, որ պատրաստ է իրականացնել Գազայի վերաբերյալ խաղաղության խորհրդի հետ համաձայնեցված ճանապարհային քարտեզը, հավելելով, որ Իսրայելի կառավարությունը խոչընդոտում է այդ ծրագիրն և հրադադարին։ Պայսինյան դիմադրության շարժման խոսակ Հազեմ Կասեմը նշել է, որ խմբավորումը ձենարկել է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը Գազայի խաղաղության ծրագրին առնչող ճանապարհային քարտեզն իրականացնելու ուղղությամբ։ Կասեմի խոսքով Իսրայելի կառավարությունը լիովին խոչընդոտում է հրադադարի համաձայնագրի իրականացմանը, հրաժարվելով կատարել ստանձած պարտավորությունները և միաժամանակ ուժեղացնելով Գազայի հատվածում պայսինցիների դեմ իրականացվող հարձակումները և ցեղասպանության գործողությունները։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏՀ հայերենից։ Հաջողություն։

Թուրքերն ու իսպանացիները դերևս հանդիպումից շատ առաջ էին միմյանց մասին պատկերացումներ կազմել։ 16-րդ և 17-րդ դարի Իսպանիայում թուրքի կերպարը տեղ էր գտել նկարներում, պիեսներում, փառատոներում, քարտեզներում և պատերազմական պատմություններում։ Օսմանյան կարսությունը միջկական ծովի մեծ տերությունից մեկն էր և իսպանական միապետության հիմնական մրցակիցը։ Մյուս կողմից Իսպանիան ընդհանուր առմամբ շատ ավելի փոքր տեղ է զբաղեցնում Օսմանյան օրակարգում։ Այս պարադոքսը՝ մյուսի հաճախակի կապը մյուսի հետ, բայց դրա մասին քիչ գիտելիքները, հաճախ քննարկվող թեմա դարձավ Ստամբուլում կայացած կոնգրեսում 1782 թվականի Իսպանիա-Օսմանյան խաղաղության և բարեկամության պայմանագրի հիշատակին։ Երկու օրվա ընթացքում իսպանացի և թուրք պատմաբանները վերանայեցին շատ ավելի բարդ և նրբագնային հարաբերություններ, քան մրցակցության և հաշեսման պարզ պատմությունը։ Քանի որ Իսպանիան և Թուրքիան կապի մեջ էին 5 դար, միակ բանը, որ փոխվեց, այս շփման ձևն էր։ Երկու տերություններն էին մասնակցում էին միջկական ծովի վերահսկողության համար։ Հյուսիսային Աֆրիկայի Օսմանյան նահանգներից, ինչպիսիք են Ալժիրը և Թունիսը, Իբերական ափին կազմակերպեցին ապստակություններ և հազարավոր մարդիկ ամիշականորեն ակնհայտ եղան պատերազմին կամ գերությանը։ 1571 թվականի Լեպանտոյի ճակատամարտը, որի մասնակցել է նաև Դոն Կիխոտի հեղինակ Սերվանտեսը, դարձավ այս մրցակցության ամենամեծ խորհրդանիշը։ Սակայն այդ ժամանակ թուրք կերպարը կրում է ռազմական մրցակցից շատ ավելի մեծ նշանակություն։ Դա մի կերպար էր, որը հայտնվում էր պիեսներում, էպիկական պատմություններում և նկարներում, անընդհատ ձևավորելով ժամանակի կարիքներին համապատասխան։ Խնդիրն այն է, որ այս պատկերները կարող էին շատ ավելի գերիշխող լինել, քան փաստական տեղեկատվությունը։

նույնիսկ մրցակիցները բանակցում էին։ Թուրքերի կողմից իրենց մասին Սելսոս կերպարը որպես մեծ միջեկարածովյան մրցակից չխանգարեց իսպանացիներին և ոսմանցիներին անհրաժեշտության դեպքում բանակցել միմյանց հետ։ Տասամյակներ տևած հակամարտությունից հետո 16-րդ դարի վերջին երկու կայսրություններն էլ սկսեցին փնտրել այս ավելի ու ավելի թանկ մրցակցությունը մեղմելու ուղիներ։ Մադրիդի և Ստամբուլի միջև մշտական դեսպանատներ չկային, բայց դեսպանները, միջնորդները, վաճառականները և գործականները լուրեր էին փոխանցում պալատների միջև։ Պատմաբան Էվրիմ Թուքչելիկը հակիրճ ամփոփել է այս իրավիճակը, մեջբերելով, որ բանակցություններ առանց կարգավորման։ Սա մեզ օգնում է հասկանալ մի փաստ, որը հաճախ անտեսվում է, երբ պատմությունը սահմանափակվում է միայն Լեպանտոյի ճակատամարտով և միջերկրածովյան պատերազմներով։ Իսպանիան և Օսմանյան կայսրությունը պատերազմի մեջ լինելով կարողացան պահպանել հաղորդակցության բաց ուղիներ։ Ավելին, 16-րդ և 17-րդ դարերում միջերկրական ծովը բաժանված է երկու լիովին մեկուսացված աշխարհներին։ Նրա նավահանգիստների միջոցով շրջանառվում էին ոչ միայն ապրանքներ և լուրեր, այլև ազատագրված գերիներ, իսլամ ընդունածներ, թարգմանիչներ, վաճառականներ և հոգեորականներ։ Սահմանները և բաժանված էին և միավորված։ Մեծ փոփոխությունը տեղի ունեցավ 18-րդ դարի վերջին, քանի որ Իսպանիան ավելի ու ավելի էր շրջում դեպի Ատլանտյան օվկիանոս և Ամերիկա, Օսմանյան կայսրությունը ստիպված է դիմակայել ռուսական կայսրության աշխարհացմանը։ 1782 թվականին ստորագրված խաղաղության, բարեկամության և Ալևտրի պայմանագիրը նախկին հակառակորդին վերածեց կայուն գործընկերոջ, բարեկամության ամիջականորեն մթնոլորտ ստեղծելու փոխարեն։ Ինչպես պատմաբան Էզա Մեդինա Իգլեսիասը ամփոփել է, դա երկու պետությունների մտքերի միասնությունն էր։ Այն հիմք դրեց ավելի կանոնավոր դեսպանատները, հյուպատոսությունները և այլևտրային կապերի համար։

ԿԿԿ-ից միջև մշակութային մերձեցում։ Օսմանյան կասության փլուզումից հետո 1923 թվականին հռչակվեց Թուրքիայի հանրապետությունը եւ ընդամենը 1 տարի անց Իսպանիան նոր պետության հետ զոհագրեց բայակամության պայմանագիր։ Թուրք մեծ բանասերս Յահյա Քեմալ Բեյաթին 1929 թվականին Մադրիդ եկավ որպես դիվանագետ։ Պար Անդալուսիայում գրքի հեղինակ Բեյաթին կատարյալ կերպով ներկայացրեց, թե ինչպես սկսեցին միասնվել մշակույթն ու դիվանագիտությունը։ Իրական մերժեցումը, սակայն, տեսանելի դարձավ միայն 1980-ականներին։ Իսպանիան դուրս էր եկել 40-ամյա բռնապետությունից և միացել էր ՆԱՏՕ-ին և Եվրոպական ՏՏՍ-ական համայնքին։ Թուրքիան նաև ամփոփում էր իր կապերը Եվրոպայի հետ։ Այս նոր դաշնակցարանի ամենակնարող խորհրդանիշներից մեկը ԿԿԿ-ությունների դաշինքն էր։ Այս նախաձեռնությունը, որը 2004 թվականին առաջարկվել է Իսպանիայի վարչապետ Սապետարոյի կողմից և համատեղ ընդունվել է Թուրքիայի կողմից Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կառավարության օրոք, հիմնավորված էր պարզ գաղափարի վրա, ավելի փոխկապված աշխարհում, որոշ հասարակությունների ավտանգությունը, զարգացումը և բարգավաճումը չեն կարող դիտարկվել մյուսներից անկախ։ Այս հիմքի վրա նախաձեռնությունը նպատակ ուներ ստեղծել ընդհանուր քաղաքական կամք, մասամբ պարքայելու արևմտյան և մամեդական հասարակությունների միջև նախապաշտամունքների, թյուրիմբրունների և բևեռացման դեմ։ ՄԿ-ը պաշտոնապես ներառեց այս նախաձեռնությունը 2005 թվականին։ Իրավիճակը կտրուկ փոխվել էր Լեպանտոից հետո։ Իսպանիան և Թուրքիան այլևս չէին գործում որպես հակամարտության դատապարտված քաղաքակրթությունների ներկայացուցիչներ, այլ որպես երկխոսության կողմնակիցներ։

Այսօր երկու երկրների միջև հարաբերությունը տարածվում է կառավարությունների և դեսպանատների սահմաններից շատ ավելի հեռու։ 2025 թվականին արևտրի ծավալը հասավ ռեկորդային մակարդակի, գերազանցելով 20.5 միլիարդ դոլարը։ Նույն թվականին ավելի քան 42.000 իսպանացի այցելել է Թուրքիա, Ստամբուլը, Կապադոկիան և Եգանձովի ափը, դառնում են ավելի ու ավելի մեծ ժողովրդավարության վայելող հայեր։ Սերվանտեսի ինստիտուտը գործում է Ստամբուլում 2001 թվականից, իսկ Յունուս Էմրի ինստիտուտը Մադրիդում 2018 թվականից ի վեր։

Türk հեղինակների ստեղծագործությունը այժմ հասանելի են իսպաներենով, իսկ իսպաներեն ստեղծագործությունը շարունակում են հասել նոր ընթերցողների թուրքերենով։ Պատմական գործընթացը հանկարծակի անցում էր դեպի բարեկամություն։ Այն շատ ավելի բարդ և աշխարհական էր նաև։ Իսպանացիներն օսմանցիները նախ միմյանց պատկերացնում էին իրենց հասարակության երևակայության մեջ, ապա սովորում էին բանակցել, ապա հաստատում էին երկարատև հարաբերությունը և վերջապես սկսում էին ավելի անմիջականորեն ճանաչել միմյանց։ Միջեկական ծովը, որը 16-րդ դարը դառնում էր և բաժանում էր երկու աշխարհները, դեռևս մնում է նույն տեղում։ Այնուամենայնիվ, երկու ափերի միջև հեռավորությունը կարծես նվազում է։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեր ձեռնարկիկները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու գնդիներ, տերետը հայերի համատորներ, ուրբաթ, սեպտեմբերի 25, ձեզ են կասում ավագլխավոր թեմաները, թուրքական ավիաուղիները մինչև 150 Boeing 737 Max ինքնաթիռի պատվերի վերաբերյալ համաձայնագիր է ստորագրել, Ուկրաինա, ռուսական հարձակումների հետևանքով մահացել է 8 մարդ, Համասը պատրաստ է իրականացնել Գազայի հատվածի ճանապարհային քարտեզը, մեղադրելով Իսրայելին հրադադարի համաձայնագիրը խափանելու մեջ։ Պեզեշկյանը հայտարարել է, որ Թեհրանը ձգտում է Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնագիրը, այլ ոչ թե պատերազմի։ Զինբինը ԱՄՆ-ին և Իրանին կոչ է անում վերադառնալ բանակցությունները։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ներկայությամբ ստորագրված համաձայնագիրը թույլ կտա թուրքական ավիաուղիներին հարմարեցնել իր նավատորմի հզորությունը ելնելով ուղևորների պահանջարկից։ Համաձայնագիրը վերջնական տեսքի բերվեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ներկայությամբ։ Ըստ այդ համաձայնագրի, թուրքական ավիաուղիները հաստատուն պատվեր կատարեց 100 միավոր Boeing 737-8 ինքնաթիռի համար և ապահովեց լրացուցիչ 50 միավոր Boeing 737 Max ինքնաթիռի ձեռքբերելու հնարավորություն։ Ուկրաինայի պետական արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հայտնել է, որ ռուսական բանակի կողմից գիշերային ավիահարվածի հետևանքով մահացել է 8 և վիրավորվել 22 մարդ։ Ռուսական բանակը գիշերային ավիահարվածի հասցրել մայրաքաղաք Կիևին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ փակ դռների ետևում կայացած հանդիպման ժամանակ կոչ արել Միացյալ Նահանգներին և Իրանին վերսկսել բանակցությունները պատերազմը դադարեցնելու համար։ Չինաստանի նախագահը նաև հայտնել է, որ Չինաստանը աջակցում է Վաշինգտոնի և Թեհրանի վերադարձին, Իսլամաբադի փոխմբռման հուշագրին և իրենց տարաձայնությունները բանակցությունների միջոցով լուծելուն, այդ թվում միջուկային հարցի վերաբերյալ համապարփակ համաձայնագրի հասնելուն։ Միշտ էր Թրամփը գովաբանել է Միացյալ Նահանգների Չինաստան հարաբերությունների բարելավումը, Սի Ցզինպինը պատվին տրված պետական ընթրիքի ժամանակ նշելով, որ երկու երկրների կապերը երբեք այսքան լավ չեն զարգացել, չնայած երկարատև տարաձայնություններին։ Իրանը չի ձգտում պատերազմի Միացյալ Նահանգների հետ և պատրաստ է շարունակել բանակցությունները։ Համաձայնագիրը հասնելու նպատակով այս մասին հայտարարել է նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը երկու երկրների միջև լավացության պահպանման ֆոնին։ Fox News-ին տված հաստատություն Պեզեշկյանը նշել է, որ պատերազմը պարտադրվել է Իրանին և որ Թեհրանը չի ընտրում պատերազմը։ Նախագահը նաև հայտնել է, որ Իրանը պատրաստ է առաջ շարժվել Վաշինգտոնի հետ համաձայնագրի հարցում, ակնարկելով հունիսյան հուշագիրը, որը նախատեսում էր 60 օրվա ընթացքում վերջնական խաղաղ համաձայնագրի կնքում, սակայն տապալվել էր Հորմուզի նեղոցում նավագնացության վերաբերյալ տարաձայնությունների պատճառով։ Համասը հայտարարում է, որ պատրաստ է իրականացնել Գազայի վերաբերյալ խաղաղության խորհրդի հետ համաձայնեցված ճանապարհային քարտեզը, հավելելով, որ Իսրայելի կառավարությունը խոչընդոտում է այդ ծրագրին և հրադադարին։ Պայսինյան դիմադրության շարժման խոսակ Հազեմ Կասեմը նշել է, որ խմբավորումը ձենարկել է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը Գազայի խաղաղության ծրագրին առնչվող ճանապարհային քարտեզն իրականացնելու ուղղությամբ։ Կասեմի խոսքով Իսրայելի կառավարությունը լիովին խոչընդոտում է հրադադարի համաձայնագրի իրականացմանը, հրաժարվելով կատարել ստանձած պարտավորությունները և միաժամանակ ուժեղացնելով Գազայի հատվածում պայսինցիների դեմ իրականացվող հարձակումները և ցեղասպանության գործողությունները։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Թուրքերն ու իսպանացիները դեռևս հանդիպումից շատ առաջ էին միմյանց մասին պատկերացումներ կազմել։ 16-րդ և 17-րդ դարի Իսպանիայում թուրքի կերպարը տեղ էր գտել նկարներում, պիեսներում, փառատոներում, քարտեզներում և պատերազմական պատմություններում։ Օսմանյան կարսությունը միջկական ծովի մեծ տերություններից մեկն էր և իսպանական միապետության հիմնական մրցակիցը։ Մյուս կողմից Իսպանիան ընդհանուր առմամբ շատ ավելի փոքր տեղ է զբաղեցնում Օսմանյան օրակարգում։ Այս պարադոքսը՝ մյուսի հաճախակի կապը մյուսի հետ, բայց դրա մասին քիչ գիտելիքները, հաճախ քնարկվող թեմա դարձավ Ստամբուլում կայացած կոնգրեսում 1782 թվականի Իսպանիա-Օսմանյան խաղաղության և բարեկամության պայմանագրի հիշատակին։ Երկու օրվա ընթացքում իսպանացի և թուրք պատմաբանները վերանայեցին շատ ավելի բարդ և նրբագնային հարաբերություններ, քան մրցակցության և հաշեսման պարզ պատմությունը։ Քանի որ Իսպանիան և Թուրքիան կապի մեջ էին 5 դար, միակ բանը, որ փոխվեց, այս շփման ձևն էր։ Երկու տերություններն էին մասնակցում էին միջկական ծովի վերահսկողության համար։ Հյուսիսային Աֆրիկայի Օսմանյան նահանգներից, ինչպիսիք են Ալժիրը և Թունիսը,

իբերական ափին կազմակերպեցին ապստակություններ և հազարավոր մարդիկ անմիջականորեն ակնհայտեց եղան պատերազմին կամ գերությանը։ 1571 թվականի Լեպանտոյի ճակատամարտը, որի մասնակցել է նաև Դոն Կիխոտի հեղինակ Սերվանտեսը, դարձավ այս մուսակցության ամենամեծ խորհրդանիշը։ Սակայն այդ ժամանակ թուրք կերպարը կրում է ռազմական մրցակցից շատ ավելի մեծ նշանակություն։ Դա մի կերպար էր, որը հայտնվում էր պիեսներում, էպիկական պատմություններում և նկարներում, անընդհատ ձևավորելով ժամանակի կարիքներին համապատասխան։ Խնդիրն այն է, որ այս պատկերները կարող էին շատ ավելի գերիշխող լինել, քան փաստական տեղեկատվությունը։

նույնիսկ մրցակիցները բանակցում էին։ Թուրքերի կողմից իրենց մասին ստեղծված կերպարը որպես մեծ միջեկարածովյան մրցակից չխանգարեց իսպանացիներին և ոսմանցիներին անհրաժեշտության դեպքում բանակցել միմյանց հետ։ Տասամյակներ տևած հակամարտությունից հետո 16-րդ դարի վերջին երկու կայսրություններն էլ սկսեցին փնտրել այս ավելի ու ավելի թանկ մրցակցությունը մեղմելու ուղիներ։ Մադրիդի և Ստամբուլի միջև մշտական դեսպանատներ չկային, բայց դեսպանները, միջնորդները, վաճառականները և գործականները լուրեր էին փոխանցում պալատների միջև։ Պատմաբան Էվրիմ Թուրքչելիկը հակիրճ ամփոփել է այս իրավիճակը, մեջբերելով, որ բանակցություններ առանց կարգավորման։ Սա մեզ օգնում է հասկանալ մի փաստ, որը հաճախ անտեսվում է, երբ պատմությունը սահմանափակվում է միայն Լեպանտոյի ճակատամարտով և միջերկրածովյան պատերազմներով։ Իսպանիան և Օսմանյան կայսրությունը պատերազմի մեջ լինելով կարողացան պահպանել հաղորդակցության բաց ուղիներ։ Ավելին, 16-րդ և 17-րդ դարերում միջերկրական ծովը բաժանված է երկու լիովին մեկուսացված աշխարհների։ Նրա նավահանգիստների միջոցով շրջանառվում էին ոչ միայն ապրանքներ և լուրեր, այլև ազատագրված գերիներ, իսլամ ընդունածներ, թարգմանիչներ, վաճառականներ և հոգեորականներ, սահմանները և բաժանված էին և միավորված։ Մեծ փոփոխությունը տեղի ունեցավ 18-րդ դարի վերջին, քանի որ Իսպանիան ավելի ու ավելի էր շրջում դեպի Ատլանտյան օվկիանոս և Ամերիկա, Օսմանյան կայսրությունը ստիպված է դիմակայել ռուսական կայսրության աշխարհացմանը։ 1782 թվականին ստորագրված խաղաղության, բարեկամության և Ալևտրի պայմանագիրը նախկին հակառակորդին վերածեց կայուն գործընկերոջ, բարեկամության ամիջականորեն մթնոլորտ ստեղծելու փոխարեն։ Ինչպես պատմաբան Էզա Մեդինա Իգլեսիասը ամփոփել է, դա երկու պետությունների մտքերի միասություններ։ Այն հիմք դրեց ավելի կանոնավոր դեսպանատները, հյուպատոսությունները և արևտրային կապերի համար։

ԿԿԿ-ից միջև մշակութային մերձեցում։ Օսմանյան կայսրության փլուզումից հետո 1923 թվականին հռչակվեց Թուրքիայի հանրապետությունը եւ ընդամենը 1 տարի անց Իսպանիան նոր պետության հետ զոհագրեց բայակամության պայմանագիր։ Թուրք մեծ բանասերս Յահյա Քեմալ Բեյաթին 1929 թվականին Մադրիդ եկավ որպես դիվանագետ։ Պար Անդալուսիայում գրքի հեղինակ Բեյաթնի կատարյալ կերպով ներկայացրեց, թե ինչպես սկսեցին միասնվել մշակույթն ու դիվանագիտությունը։ Իրական մերժեցումը, սակայն, տեսանելի դարձավ միայն 1980-ականներին։ Իսպանիան դուրս էր եկել 40-ամյա բռնապետությունից և միացել էր ՆԱՏՕ-ին և Եվրոպական ՏՏՍ-ական համայնքին։ Թուրքիան նաև համապնդում էր իր կապերը Եվրոպայի հետ։ Այս նոր դարաշրջանի ամենաակնհարող խորհրդանիշներից մեկը ԿԿԿ-ությունների դաշինքն էր։ Այս նախաձեռնությունը, որը 2004 թվականին առաջարկվել էր Իսպանիայի վարչապետ Սապետարոյի կողմից և համատեղ ընդունվել էր Թուրքիայի կողմից Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կառավարության օրոք, հիմնավորված էր պարս գաղափարի վրա, ավելի ու ավելի փոխկապված աշխարհում, որոշ հասարակությունների ավտանգությունը, զարգացումը և բարգավաճումը չեն կարող դիտարկվել մյուսներից անկախ։ Այս հիմքի վրա նախաձեռնությունը նպատակ ուներ ստեղծել ընդհանուր քաղաքական կամք, մասնավորապես պարքայելու արևմտյան և մամեդական հասարակությունների միջև նախապաշտամունքների, թյուրիմբրուների և բևեռացման դեմ։ ՄԿ-ը պաշտոնապես ներառեց այս նախաձեռնությունը։

2005 թվականին։ Իրավիճակը կտրուկ փոխվել էր Լեպանտոից հետո։ Իսպանիան և Թուրքիան այլևս չէին գործում որպես հակամարտության դատապարտված քաղաքագործությունների ներկայացուցիչներ, այլ որպես գերխոսության կողմնակիցներ։

Այսօր երկու երկրների միջև հարաբերությունները տարածվում են կառավարությունների և դեսպանատների սահմաններից շատ ավելի հեռու։ 2025 թվականին արևտի ծավալը հասավ ռեկորդային մակարդակի, գերազանցելով 20.5 միլիարդ դոլարը։ Նույն թվականին ավելի քան 452,000 իսպանացի այցելել է Թուրքիա, Ստամբուլը, Կապադոկիան և Եգրանձովի ափը, դառնում են ավելի ու ավելի մեծ ժողովրդավարության վայելող փայեր։ Սերվանտեսի ինստիտուտը գործում է Ստամբուլում 2001 թվականից, իսկ Յունուս Էմրի ինստիտուտը Մադրիդում 2018 թվականից ի վեր։ Թուրք հեղինակների սերսագործությունները այժմ հասանելի են իսպաներենով, իսկ իսպաներեն սերսագործությունը շարունակում են հասել նոր ընթերցողների թուրքերենով։ Պատմական գործընթացը հանկարծակի անցում էր դեպի բարեկամություն, այն շատ ավելի բարդ և աշխարհական էր նաև։ Իսպանացիներն օսմանցիները նախ միմյանց պատկերացնում էին իրենց հասարակության երևակայության մեջ, ապա սովորում էին բանակցել, ապա հաստատում էին երկարատև հարաբերությունը և վերջապես սկսում էին ավելի անմիջականորեն ճանաչել միմյանց։ Միջեկական ծովը, որը 16-րդ դարը դառնում էր և բաժանում էր երկու աշխարհները, դերևս մնում է նույն տեղում։ Այնուամենայնիվ երկու ափերի միջև հեռավորությունը կարծես նվազում է։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ